0: תתחיל.
1: הייתי רק בשביל לך.
0: אח שלי, כל הכבוד, תצלם את הכל.
2: תצלם הכל.
0: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.